0: аниягэаққартиллугуут наатингуйаутиллугуут аксеруннақаттараумат пилуангуартут инууссуктут парнақаттараунингинни аояккү ноққартитаукааллактиллугу доктор ауратсисуунгуйоқ Денис Skateboards and Skate North гуннеқартауйон мит аситсерсиумаммаат қаноқ тэканнэрмиу тэканни иглоқартитауйут қувиасугжууми қуяуллутин.
1: I've given a few boards to some kids out here.
0: Takunang skateboard me ilangin ni nutakano tuni yun naraw rakit ikayon na ramate man nakaraw. Doctor, kinaw jagasuga yuktok takunang skateboards ni atang naktayli magutin ni glu inusuk tunot pinayugo magayak tunin. Takwa ikayok tit akidak soktaw ngitlutik iglo kaktit tinang minarunayak sila uktut kanok sapunayak taw yun nagayang mga Yellowknife Mutate. Takwa Salvation Army kudlo United Way kudlo kinayarigin ng mitun naksa yun nakto ni akik suy nasuk si maruktut anikitaw yaga karoktunit ang ikakasung ningin ni.
2: Oyan namig Toby. To say, except with the man can't tell him it. Tema, he like a lot of will out to suck so gang now, man. Nimakas will look by me. To some now, I look out to some now, I look out of time.